Budi moja noć, ovo je Marko Kutlić, Mjesec na dlanu će nam otvoriti prvi sat današnjeg druženja, 90. i ovako stvari stoje Goran Bara i Plaćenici. 15 je točno sati, dobrodošli, družimo se do 19, Nina je s vama, a ovo je Martin.